0: під сплячою ковдрою ріки, під мостом, співали сріблом, золоті водою. А на мості спарзало поруччя, і ти стояв, вдихав немов мускат, медовий захід селища просторий. В стелю криги билися плавці, спливала на поверхню бульбашки, як в новорічному кришталі, і гристі нотки солодко-гіркі, неначе іскри тріскали в бокалі. Твій чорний силует розніс у день пітьму, вібрало серце світло і ріку, і з поруччям німим сплелися пальці, водойма обіймає душу твою терпку. У ребрах сяє блиск дрімучих риб, земне буття не тисне обручі маківки, твій біль стікає в невідомість глиб. Морська трава вплітається у кістки. Гірські хребти країни океані тягнуть за ноги. Дістали вже хвостом, так непомітно. Став весь світ водою. Ти рибою, шкіра твоя лускою. А небо зоряним мостом, зоряним мостом, зоряним мостом.
1: En we gaan van start met Whispering River, Artem Dzura en Victoria Wirzbika uit Rusland. En zo dadelijk Dawuna, The River, The Garden.